0: Barita para prajurit yang soldadu ges ngaburu bari pating galero tebedawe ti ajag-ajag leuweung anu lapar. Rek ngarecah den widura anu ges teu balakaya ku pakarang-pakarang. Uyap, urasana tiu-kiu. Yeah! Uyap, uyap, tiu-kiu. Seseket-seseket bedog, kolewang jeung gobang. Ngaluruk rek ngarecah kana awak den widura anu keur rubuh nangkuban. Antaraan awak anu katembus ku pelor pestona Tuan Van Hollen. Sedangkan si Konsleng anu keur tarung nying hareupan prajurit jeung soldadu kacida banget kaget nak ningali kaayaan Den Widura dina kaayaan anu sakitu ripuh jeung sakitu bahaya nah. Tapi tacan ogi si Konsleng bisa ngayakeun gerakan pikeun nulungan ka Den Widura. Arita opat soldadu jeung opat prajurit narajang kelebas si Konsleng. Sedangkan Tuan Van Hollen geus ngarahkeun deui bidikan pistolna ka si Konsleng. Si Konsleng anu geus nekadkeun hatena arita maksakeun maneh terus ngabuyarkan kepungan anu jadi musuh anu bekilila beki kakep bae kepungan anak. Sedengke non Elin mah harita tembong nyempo di juru bari paromana geus pias teh getihan lantaran salempang ku kasalametan anu jadi buah hate anak nyata si Konsleng. Si Konsleng beki ningkatkan jurus-jurus ilmu bela diri na dina gerak panca braja triloka na sarta mendem mulih na yang jurus-jurus simpenan anu sejena anu arang langka digunakan ku si Konsleng lamun teu dina kaayaan anu kapaksa na. Setiap tenggelan lengan si Konsleng jeung tajongan suku si Konsleng anu kena kana anggota badan musuh ngadatangkeun rasa nyeri anu luar biasa. Lamun bantrok jeung tulang lengan perengan serangan ti si Konsleng kat ditaktis arita musuh ngajelerit lantaran tulang lengan anu parotong dibarung ku awak anu karasa tiis lir anu diadu jeung balokan es batu anu ngandung hawa tiis anu luar biasa. Si Konsleng dina kaayaan anu saperti kitu arita geus teu ragu-ragu deui ngagunakeun panca braja saketina. Atuh bogo we leungeun jeung suku si Konsleng sarajan lain pakarang seukeut tapi kaampuhanana bisa ngungkulan jeung nandingan pakarang anu sakumaha seukeut naon.
1: Cepoh, tangkap, jangan biarkan si Konsleng lolos. Awas jangan terlalu jaraknya. Aik mau tembak dia sekarang.
0: Cek Tuan Van Hollen gogorowokan. Pestolna teu bisa ditembakeun buru-buru lantaran kahalangan ku anak-anak buahna anu keur ngepung ka si Konsleng. Harita 8 urang lawan si Konsleng geus rubuh 5. Anu ngepung ngan tinggal tiluan deui.
1: Kiu kiu kiu.
0: Gelutung-tung kolewang harita ngarah kana beuheung jeung kana sirah si Konsleng. Tapi si Konsleng teu bodoh. Memeh tungtung kolewang kena kana beuheungna dina kiceup anu bareng jeung tilu musuhna. Harita sapasang leungeun si Konsleng ngulawit ku kuliwakan siga orai kobra anu saterusna leungeun-leungeun dua musuh anu keur nyarkelan pakarang teh. Anu diarahkan ke si Konsleng, pating jelerit lantaran tulang leungeuna parotong hancur diparieuskeun ku leungeun si Konsleng. Sedengkeun anu hiji deui sirahna ngadang heua ka tukang lantaran beunang ku tajongan suku katuhu si Konsleng anu nyapu ti arah handap kena pisan kana gadona. Sat kulawi, kurilit, jelerit, bulutrak, seluk, jelerit, deas, abeh pakarang nu aya dina leungeun tilu urang musuh harita geus leupas dina leungeuna sewang-sewang. Dibarung jeung dalik deuk mundur ka tukang. Dua musuh leungeuna ngulapes ngaplek sedengkeun anu hiji deui ngagoler di handap. Hayang tina sela-sela biwirna ngabulayeh getih hirup lalambaran lantaran letahna kagegel. Bareng jeung jengkangna dua musuh ka tukang sarta hiji musuh rubuh maring lemah. Harita Tuan Van Hollen narik palatu pestolna anu memang geus diarahkeun ka lebah si Konsleng kita tadi kene. Sat, kucibak. Timah panas kaluar tina lu pestol Tuan Van Hollen. Bangkil, kebut. Hiji jirim awak ngabangkil mundur ka tukang bari terus rubuh maring lemah. Si Konsleng jeung Tuan Van Hollen meh bareng pisan ngagero.
1: Aduh, Non Elin, early summer.
0: Si Konsleng kacida kagetna lantaran ningali Non Elin anu rubuh mandi.

0: si konsleng rangkul paguh awak non Elin anu geus teu usik teu malik gegepan diantelkeun kana lebah dadana ari dihujanan ku Cipanon. Cipanon hiji jago anu ancur hatena lantaran ditinggalkeun panutan hatena.
1: Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Neng Elin kabela kacinda kadedeuh anjeun teu beda ti balebat anu datang dan sia jorelat jeung sia koteam. Kunaon urang bet ditepungkeun lamun kudu dipisahan. Tepung urang teu naon, tepung urang teu lawas.

0: Gusti, mugi iman Islam neng Elin ditampi kalayan ayah disagedengin anjeun sareng dibebaskeun tina dosa-dosana.
1: Si Konseling nepikeun ka poho, lamun dirinya aya keneh Den Widura anu keur nangtung dina kaayaan teu ajeg deung, bari awak anu baseuh ku getih. Si Konselengan bisa ngumbar lamunan jeung kasedih kana langsaan, kacinta anu ngan sakedet netra anu teu beda ti datangna balebar. Nyaangan kana jiwa. Dila oge si Konseling ngarangkulan awak non Elin di hujanan kunci panon, sakajan tepung lawung taca naun. Tepangna cinta tacan lawas, tapi pangorbanan tineng Elin mangrupa pangorbanan anu luar biasa anu geus nyalametkeun jeung ngabebaskeun jiwana. Tina pelor pestolna Tuan Van Holland.
2: Wargi Dahlia sadaya nah geningan waktosna gitos kapan deui wae alah kada diecakeun deui wae atuh ieu nya. Serius si Konseling dina dinten iya duh apunten anu kasuhun insyaallah lah enjing urang lajengkeun deui dinten sanaen pangintennya. Insyaallah lah urang lajengkeun deui di sanes waktos atuh dinten ieu mah sim kuring kada undur pamit atuh nuhun kana sadaya paratosanana punten tina samudaya kakirangan kalepatan wilujeng kantun kasadayana assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh permios panteng radio panteng Dahlia enak-enak anggamnya Dahlia prungah go go go goyang
3: wargi Dahlia cag heula urang ecagkeun heula dugi ka dieu dongeng Sunda ti Dahlia dina dinten ieu dina carios si Konseling Konseling Tong hilap ulah dugi ka kantun enjing patepang dangu deui dina acara sareng tempat anu sami mung di 101,5 FM Radio Dahlia Radio Dahlia Wilujeng Kantun Permios.

satipun kalihna perkawis dina naon lebih ka kalepatan muga agung seucup lumur jembar kepunten anu katedah bok bilih pun kakang kirang tata kirang titi duduka brioga panata sareng colokok dina salebeting pun kakang nampi pancen ngajalankeun kewajiban bilih ieu mah bilih anu teu sapuk sareng pamadegan salira anu disuhunkeun kukul kakang kalayan aya pikir saya naon atuh tua.

0: Anu rada pureus meusan.
1: Nya, kinya jong hayang teh.
2: Barareye wae.
0: Barareye lir tahu.
1: Jong.
2: Nyarita wae gede.
0: Boro wae sungut par har.
1: Pagere gede.
0: Heeh. Ari kanyata kareng. Beye.
2: Buyata.
3: Eh. Sang Hyang Naga Dewa.
0: Saha talulumpatan hideung santem?
2: Wah, santem.
3: Kaula Batara Wisnu.
0: Akeun bae jadi nanyakeun ngaranna ngarek saha-saha anu nyampurkeun ka ngaing bari ngasongkeun beureup berarti dek ngahianat ka pirbados
1: anu ngalanto gebro we nya lah
0: saha anu ngalanto ka hareupeun uing bari jeung ti popolotot wayahna we ieu beureup nyayang kana iga burung
3: wah denan kula jadi
0: coba-coba
3: iya
0: Wasnu nyiram seberat-seberat.
2: Telucu.
0: Telucu teuing.

0: aja abot enteng ini selera pangrasa adiguru.
1: Neng, Kakang Panji.
0: Kau landung adiguru.
1: Mual ayanu kuat para dewa lamun kitu carana.
0: Leres, leres, leres. Nah kenyataan.
2: Leres.
1: Ayeuna mah wayahna anjeun kudu turun ka jagat raya Pramudita.
0: Maksud?
1: Maksud jeung tujuanna geura menta tulung ka Bima. Bima anu keur tapa nyata di alas jati sampurna geus sabulan satengah tapana Bima anu keur ditungguan ku Kakang Semar Sapala Putra wayahna geuingkeun ku anjeun geura menta tulung eta anu keur tapa Bima.
0: Oh kitu.
1: Bener pisan.
0: Sae,
1: dinten ilaha ulah diisuk pagetokeun kapan kajadianna ge ayeuna.
0: Mangga. Mangga, mangga. Akang bade lumampah ayeuna di guru,
1: bra lumampah jeung lumaku jigra ini.
0: Rampung tau tutas pangandika,
1: bra. Amin.

Da anu nampi pancen ti hiang ti pati jagat na tapi kenyunyunkeun tulung ka Bima anu nuju ngolatapa. Kacarios nyata di alas jati sampurna ieu Bima anu jutapa parantos sasasi satengah anu ditungguan ku Semar Sapala Putra. Semar

0: Wargi Dahlia, nembe pisan ngadangukeun pagelaran Wayang Golek Dahlia.
1: Wayang Golek Dahlia.
0: Anu ngarencangan wargi saban Sabtu wengi ti jam 12 dugi ka jam 3 enjing-enjing. Anu dijomantarakeun mung di hiji